til at ræve ind til mig, til man der er sindt. Og må lade dem til dam og lade mig mig. Sætter mig på tal, jo bare for at sætte mig fra, når mig på dig regner med for mig at falde.